0: Fernando de Aro.
1: La mañana. Cope Carballiño.
0: 91.9 FM.
2: Mes das Letras Galegas en O Zoco Gezeta, con moitísimas actividades durante todo o mes de maio. Sábado 16, desconto do 10% en libros. As 12:30 na rúa, concerto Preletras Galegas con Ferriñas de Liño, Coral na Torre, Grupo Pandeireta, Cole de Maside e a Banda de Gaitas do Carballiño. O Zoco Gezeta, deseño propio, deseño galego. Xogos, libros, música, camisolas, instrumentos, artesanía galega. O Zoco Gezeta, Curros Enríquez 29, O Carballiño.
3: O lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort, que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
2: Nun precioso entorno natural, un referente da boa cociña caseira. Casa Testa, agora con nova xerencia, da man de Hilario, con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense, para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996-056. Casa Testa. Esta, Faramontaos, San Cristóbo de Cea.
4: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo, de tenreira galega o puntonanos a parrilla, un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares. Os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
2: Top Academy Pitufiños. Agora somos Centro Oficial Examinador Oxford. E os exames realizaránse nas nosas instalacións. E lembra, impartimos apoio escolar para primaria, secundaria e EBAU. En todas as materias. E, por suposto, en inglés, francés e alemán. Matricúlate xa. Máis información en Top Academy Pitufiños. Rúa Puerto Rico 4, O Carballiño.
1: Escuchas COPE.
0: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.

técnicas máis avanzadas para proporcionarlle os mellores coidados. Centro de Día Carballiño. Teléfono 698-191-534. Rúa Astureses 22, o Carballiño.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh señor don Ángel Caride González, faleceu en Maside, os 92 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Manuela Vázquez Rodríguez. Irmáns, Manuel, Concha, Eustaquio e Sindo. Irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar hoxe domingo, día 10 de maio, ás 5 da tarde. Desde o velorio de Maside ata a igrexia parroquial de Santo Tomé de Maside, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Maside, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño expresamos o noso pésame ás familias dos finados.

0: Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrológicas. O señor don Ángel Caride González faleceu en Maside, os 92 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Manuela Vázquez Rodríguez. Irmáns, Manuel, Concha, Eustaquio e Sindo. Irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar hoxe domingo, día 10 de maio, ás 5 da tarde. Desde o velorio de Maside ata a igrexia parroquial de Santo Tomé de Maside, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de Maside. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende COPE o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.